Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție estivală a renumitului show de succes. Ai auzit, aproape live la Radio Helsinki, în Graz. Astăzi trebuia să nu ne auzim, dar vă las pe voi să ghiciți cine a uitat să înregistreze emisiunea de astăzi și să o urce pe platforma noastră, așa că ne auzim astăzi. Din păcate sunt singur în studio și fără Bea este pustiu. Am pregătit, așa cum v-am anunțat și pe rețelele sociale, un playlist estival, un playlist de vară, câteva hituri avem, avem un hit nou, avem melodii de vară, melodii care sperăm noi să vă facă a doua parte a zilei puțin mai frumoasă. Da, ce să vă mai spun? Cred că atât. O să las muzica să vorbească pentru noi, pentru mine și da, ne reauzim la final cu câteva gânduri. Sperăm să vă placă muzica noastră, adică muzica pe care am ales-o pentru voi. Scrieți-ne pe social media dacă vă place, dacă nu vă place. Așa că vă las acum cu prima piesă de la Bruja, Ia loc și ne mai auzim poate pe parcurs.

0: pică vrei să fii ară. Nu uita să o arată și pe prietena ta. Și prietena ta să vină cu căci ca ei. O lume minunată, ea e plină de femei.
1: Mă suni, spui că vrei să vii în loc. Nu uita să o aduci și pe prietena ta. Și prietena ta să vină cu gacica ei. O lume minunată, ea e plină de femei. Mă suni, spui că vrei să vii, aha. Nu uita să o

0: Cam ăsta a fost playlistul estival, primul playlist estival din seria estivală a show-ului nostru, ai auzit? De cele mai multe ori live pe 92,6 FM Radio Helsinki Graz, dar și online pe helsinki.at. Sper că v-a plăcut. Vă mai așteaptă 3 astfel de playlisturi vara asta. Și dacă v-a plăcut, puteți să ne lăsați părerile voastre, ca de obicei, în comentarii pe rețelele noastre sociale, pe Instagram sau pe Facebook. Puteți să intrați și în DM-urile noastre să ne ziceți ce păreri aveți. Puteți chiar, dacă stau bine să mă gândesc, să ne lăsați sugestii pentru următoarele playlisturi în subpostarea de astăzi și poate putem să introducem un sistem de dedicații. Mă mai gândesc, dacă se adune destule like-uri, cine știe, poate chiar piesa ta poate fi jucată, nu, play, pusă la Radio Helsinki. Pentru săptămâna viitoare v-am pregătit deja, Bea și cu mine, o emisiune super interesantă despre alternative sustenabile și prietenoase cu mediul, alternative la turismul în masă. Și apropo de turism și de Bea, fac rost. Am vorbit cu Bea și vă lasă și ea un mesaj și sper că pot să îi dau play. O să încerc acum. E pentru prima oară când fac asta. Deci, bear with me. Suportați-mă puțin, vă rog.
1: Salut, dragi ascultători și ascultătoare din răcorosul Anglia și anume din York. Da, acel oraș în care la un moment dat au provenit regii și reginele tronului englezesc. Vă pup și vă trimit foarte multă răcoare pentru că e minunat aici, în această țară unde nu există grade peste 30 și sper că sper că aveți un timp minunat și vă distrați pe plajele românești, bulgare sau de pe alte țărmuri. Puzi, pa, pa!
0: Super, mulțumim, Bea! Ăsta a fost un mesaj de la Bea și, da, apropo de temperaturile extreme, ținem să mulțumim pe această cale și companiilor petroliere pentru tot ce fac pentru a înrăutăți situația actuală, vremea actuală, așa că nu dăm nume, dar vă știți. Cam asta a fost din partea noastră. Nu uitați să vă hidratați, nu uitați să stați la umbră, nu uitați să vă protejați de soare, fie prin haine, fie prin creme cu protecție solară. Nu uitați nici să ne dați like și follow și comentarii pe rețelele sociale și nu-i așa, să vă întrebați prietenii și prietenele dacă au auzit de noi. Acestea fiind zise, rămâne să ne auzim săptămâna viitoare și până atunci pe rețelele sociale. Pupici, vă îmbrățișez, pa, pa!